0: Man Maria waka mwa dekena ngula pukani mabizeni. Man Maria waka mashangani kwa laka mashangani kwa ala. Pukani mabizeni. Wanako wana Man Maria waka bilagulu kama si blutu. Danke.
1: Nangwe mga shkota kwa menda tara mingisiru kwa menda. Mlangkandi suwa mwena kena mbare 060-875-942. Ya mwafini, what's up?
2: Kumunta fushilava landiraku. Kuna kukwanda la wangalawa katomo afuka angala wangalawa.

Loko Rubin atwa makale aringeta kupiri. Loko Rubin atwa makale aringeta kuponisa Yosefa emavokweni ya bona akuni.

0: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcfm.co.za gcrsrito rexiako
1: mara wa nhlukumeza wa nhlupa wa nhlupa wa niba i nika hinkwaswo leswi ni swi lavaka mara wa niba wa nhlupa

Ni khensile ku seriwa nkarhi ntswalo yin'we ya miyingisele mahungu ya awara ya 12 ku languteka ngungule ka awara leyi. Maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo ya khomele vaehleketeleriwa va 69 hi nkandzankulu xa Limpopo ya khomele vaehleketeleriwa.

tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele.